0: E sada je vrijeme da čujemo hit ritam top 10 za ovu sedmicu. To je Jelena Rozga, Ljubi me.
1: Hit sedmice.